Contente og til ordet! Hør opp, ok, det må du gjøre! At jeg får gå med det, for jeg kjenner! Hør ikke gud det og det ordet! Jeg mener for godt å! Gutter er gøtta i mori! Kjau er på nura! Jeg er hinemma! Jeg er ta mamma!

0: Encore Cantina!
1: Trina!
0: Eh, oui, yeah! Den ekte pårørende er på ulike og kontakt. Jeg hører meg til hjelp. Det var ikke katt. Og jeg gjør ikke det godt, pappa. Og det er med at de ikke takker. Og på grunn av dere er jeg akkurat dagen. Hører! Hører!